0: Слухай наших.
1: Итак, это рубрика «Слухай наших», где мы говорим про тех, кто прославляет белорусскую музыку далеко за межами нашей краины. Сегодня у нас у гостях, ну, не зусім у студии, а у центра нашей уваги, спявачка, якую многие из вас ведают с самого дзяцінства. Это Ангеліна Піпер. И ведаете, покуль я рыхтаваўся до эфиру, просто диву даваўся, кольки усяго цікавага отбывается у жыцці этой дзяўчыны. Наша рубрика сегодня – это суцельные нечаканные факты. Поехали. Першым, Ангеліна, як многія ведаюць, наша зямлячка, яна родам з Брэста, але яна падае адна з самых міжнародных беларускіх артыстак. 6 гадоў таму яна выйшла замуж і з'ехала да мужа ў Мексіку. Уяўляеце, з Брэста ў шумны велізарны Мехік з насельніцтвам па 22 мільёны чалавек. Але гэта яшчэ не ўсё. Цяпер яна жыве ў Дамініканія, ў курортнай Пунт-Кані, і кажа, што атрымлівае асалоду ад жыцця ў Беларусі, прыязджаючы сюды з канцэртамі і праектамі. Вось такі круговорот. Беларусь, Мексика, Доминикана. Наша артистка покарає світ. Другий факт просто дивить уявлення. Будучи у Мексиці, Ангеліна вирішила не сядеть на місці, а заявить про себе на всю Латинську Америку. Яна пройшла кастинг і стала удільницей мексиканської версії шоу «Голос». І не просто поудільничала. Яна трапила у команду до самого іспанського поп-співака і уладальника Греммі Давіда Бізбаля. Для гэтага ёй довелося у терміновому парадку вучить іспанську мову, бо усі інтерв'ю і зносини з наставниками були только на ёй. И она смогла. Прошла аж 3 этапа, а потом навод подписала контракт с легендарным лейблом Universal Music Group. І нарешті третій факт, який мене просто змілаваў. Недавно у Ангеліны народзілася дачка ў Дамініканя, але самае цікавае гэта падыход да справы. Яна падышла да гэтай падзеі з усёй сваёй артыстычнасцю. Ангеліна параілася з сяброўкай астролагам і разлічыла натальную карту і спланавала час нараджэння дзіцяці. Ёй хацелася, каб усё прайшло ў найлепшы час. Ёй, уяўляеце, нават лекар пайшоў ёй насустрач. А калі дачушка з'явілася на свет, у аперацыйнай гучала іх з мужам любімая песня. Як вам такое? Зорка, якая нават у такі важны момант застаецца верная музыцы і свайму характару. Ось такая яна, наша Ангеліна Піпер, брэсцкая дзяўчынка, якая пакарае Лацінскую Амерыку, становіцца мамаю Дамініканіі, заўсёды з цеплынёй гаворыць пра Беларусь. Слухайце добрую музыку і ганарыцеся нашымі.
0: Слухай нашых.

0: Зорки говорять.
1: Дякую, що ви зосталися з нами. Зараз надійшов час розказати про тказання від зорок для другої половини знаків зодіака. Завтра зорки раять шалям доведаться про некого человека лепей. Говорка не обов'язково йде об романтичном знайомстве. Гэтым человеком може быть и знайомый, и коллега, и нават выпадковый спадорожник. Завтра у зносинах шалі будуть кироваться логикой, а не эмоциями, так что у них есть шанец доведаться максимум информации про кого заугодно. Замест звычайной размовы ни про что, шалі могуть выпытать факты биографии и прихильности суразмоуцы, а так само поделиться своими вывеуши относины с им на новый узровень. У будучыні гэта абяцае спатрэбіцца шалям. Заўтра зоркі раіць скарпіёну знайсці час, каб пабыць сам-насам са сваімі думкамі. Дзень схіляе яго да таго, каб прыслухацца да сябе і пераасэнсаваць свае справы і планы. Па-філасофску настроены скарпіён заўтра можа смела задаваць любыя пытанні. Ёсць вялікая верагоднасць, што зазірнуўшы ў сябе, ён атрымае адказ. Не трэба баяцца нават такіх глабальных пытанняў, як чаго я хачу ад жыцця, куды іду, што рабіць далей. Адказы на іх існуюць, і ў глыбіні душы скарпіёну яны ўжо даўно вядомыя. Засталося толькі знацца ў гэтым сабе. Заўтра заклад поспеху стральца ў справах – гэта ўменне аб'ектыўна ацэньваць свае сілы. На працягу дня можа ўзнікнуць сітуацыя, калі яму спатрэбіцца кансультацыя спецыяліста, а магчыма стральцу не будзе хапаць інфармацыі для працы, а можа быць гаворка ідзе пра прастуду і звароце да ўрача. А заўтра, як кажуць, адна галава добра, а дзве лепш. Калі б кожны разлічваў толькі на сябе, мы да гэтага часу жылі б у сырых першабытных пячорах. Завтра Козярог можа адчуваць жаданне як след падыскутаваць. Кажуць, што любая жанчына можа з нічога зрабіць тры рэчы: капялюшык, салату і скандал. Козярог жа заўтра праігнаруе першыя дзве, засяродзіўшыся на апошняй. Яго баявы настрой пагражае выліцу ў спрэчкі. Заўтра жаданне Козярога даказаць сваю правату будзе непераадольным. Адзінае выйсце для людзей – гэта пагадзіцца з аргументамі Козярога. Калі яго інтэлектуальную перавагу прызнаюць, Козярог будзе цалкам задаволены. Заўтра Вадалей здольны адчуваць няўпэўненасць ва ўсім, за што ён бярэцца, і гэта не лепшым чынам адаб'ецца на яго справах. Нават калі ўсё ідзе гладка, Вадалей здольны адчуваць масу ваганняў. Праз гэта магчымыя затрымкі і прабуксоўкі. Каб пазбегнуць праблем, Вадалею заўтра неабходна з самай раніцы наладзіцца на актыўны дзелавой лад, пачаўшы дзень з зарадкі і кантрастнага душа. Няўпэўненасць здыме як рукой, а жыццё зайграе новымі фарбамі. Завтра у рыб будзе шанец узяць на сябе нейкія новыя абавязкі, якія прынясуць ім новыя перспектывы. Гаворка можа ісці аб прапанове рукі і сэрца, новым участку работ, новым вітку кар'еры і гэтак далей. Зрэшты, нават калі гэтага не адбудзецца, заўтра рыбы могуць сутыкнуцца з ідэяй або сітуацыю, якая з часам выведзе іх жыццё на новую вышыню. Зоркі раяць рыбам не баяцца новых абавязкаў. Аўчынка варта выраба. Тым больш, што гэтая аўчынка цэлае залатое руно. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я Алексей Ляховіч, Радіо Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася. А ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры.
0: Зоркі гавораць.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.